0: cyfnadw, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni I'ch Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru. Y Gwasanaeth Cyfan.
1: It was just another day.

0: Wel, pwy sy'n fi fan hyn? Pwy arall? Ond, wel, dyr y man Llion.
1: Helo, Steph, ti'n iawn?
0: Dim walk on music heddi, ond digon o music yn y ganolfan ma, ie. Yeah. Be sy'n mlaen?
1: Wel, ar y funud, mae'r band Pwyleg wrth i chwarae band troddodiadol. Dwi'n siŵr iawn beth enw nhw. O, na dwi de, ond, hei, maen nhw'n gret. Mae pobl yn rhyw ddwnsio o'i blaen nhw, felly. Ond dyna sydd am heddiw ma, da ni'n dod â pob at ei gilydd. A dysgu am ein troddodiadau, felly. Ie, mae'n braf cael just, wel, pob yn cael ymlaen. Achos dyna mae'r digwyddiad yma amdan, dod â pobl at ei gilydd i cael hwyl, rhannu profiadau, rhannu straeon, a jyst gwneud ffrindiau newydd.
0: A mae'n gret ni wedi cael grŵp o'r Cran yn dawnsio, wel, o'n beth blodau a popeth. Ni wedi cael merch o'r Cran yn canu, oedd hi'n dda. Ni'n mynd i glywed yn bach o hi'n nes ymlaen, a nawr, fel ti'n gweud, mae'r band Pwyleg arno. Beth sy'n yma o ran Cymru?
1: So, yn cynrychioli ni, mae gen ni lawnswyr gwerin ar y ffordd. Maen nhw yn y wings, maen nhw'n barod, maen nhw'n cael bach o tips ar y funud gan y bobl Ukraineg. A felly, yn dilyn y band yma, fydden nhw'n gwneud y dawns troddodiadau Polonais. A wedyn ar ôl y Polonais, mi fydd so fydd pawb yn danced out erbyn tua un o gloch fo'na. Ond beth sydd dda wedyn, da ni'n cael ymlacio ar y diwedd, gwrando ar bach o music. Felly, da ni ar y peak ar y funud yma, a wedyn da ni'n cael y syrf, y come down ar ei ôl o, y traed fyny, job ag ymlac bach, ond ia, ma gynnu ni aeloda o'r band y goleini. Fedra'n deud, mae'r goleini yma, mae'r aeloda o'r band, so maen nhw'n mynd i wneud rhyw set acoustic chilled out, li. Achos be well, ar ôl dawnsio a siarad ac cael hwyl, just, ie, yeah. Istano.
0: A ni sefyll fan hyn nawr, a mae rhywbeth, wel, mae rhywbeth mewn bag anferth dy ti fan hyn. Beth yw e? Wel, what can I say, Leon? You've excelled yourself.
1: Oh. Na fod e, dwi'n ei dod ar parti i'r digwyddiad yma. Mae gen i fi ffrind bach yn fan hyn, mae bach yn swil, oce, okay? Mae'n rhaid i mi ofyn. Ti am siarad? O, diolch, mae'n gallu siarad yn anffodus. Dwi'n gafael yn pen cochyn yn fan hyn. As in, cochyn, mascot, Parc y Scarlet.
0: A gweda, efe ti sy'n mynd i goffod ddod i'r costiwm arno?
1: O, ei, I come prepared. Na, dwi wedi dod o hyd i rywun sy'n digon gwirion, digon ffôl, i roi do amdano, i mi. Felly, ia, yeah, ges i gobach yna, mae'n rhaid y pen ar ymhen i, lle. Not good. Dim yna, just... Di'r llygyd ar y pen yma, di'n mynd i gon agos i'r canol, so ti'n gallu gweld yr ochrau, ti'n mynd gallu gweld beth sydd yn fawr. Ond,
0: so mae cochyn yn mynd i ddo mas.
1: Fydd o'n ymddangos y munud, fydd na rhyw dan mawr yn dod o canol y llwyfan, de, a fydd o'n rhywbeth debyg i rhywbeth o'r WWE yr islo yma.
0: Wel, o'n i'n mynd i weid rhywbeth yn debyg i fel Harry Styles, neu Take That, neu'r beth.
1: Ie. Same thing.
0: So, ti'n mwynhau dy hunan ma heddi?
1: Mae'n bon hwyl. Ie, mae'n braf cael cymeriad rhan. Mae'n digwyddiadau fel un, mae pobl yn meddwl amdana ni. Roedd y her i mi, a drio dod o hyd i pobl i performio, felly, ond na, dwi'n falch bod pethau, mae'n wedi disgyn yn ei lle yn gret. A da ni'n cael amser da. A mae jyst dangos y fyd, beth sy'n gallu digwydd mewn cymuned pan da ni'n gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaethau. Heb y partneriaethau yma, heb yr cydweithrediad yma, mae sy'n ambyd yn digwydd, ti'n bo? So, na, da ni, dwi bersonol yn jyst diolchgar i bawb sydd wedi cymryd pran roi hwn at ei gilydd heddiw yma. Pawb ffab.
0: Mae yn gret. Wel, fi wedi gweld mae bwyd yma. Ti'n mynd i drio alltaf bach o'r bwyd nes ymlaen?
1: O'n i'n gweld bod yna bach o bara breth a pics o gwmpas, ond dwi'n siŵr os di dawnswyr pen ryd, di byta nhw gyd sy'n fremi yn dar i Holland, dwi'n meddwl.
0: Not fair, not fair. Ei, diolch o fawr, Llion. Gweld ti cyn bo hir.
1: Diolch, Steph.